0: Radio Solo. God sang.
1: Du er på Radio Solo.
2: Please welcome Keith Urban.
3: Hi everybody, this is Pink.
0: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo, klokken er 7:15. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Give it up for Teddy Swift!

Radio Solo. Klokken er 11:35. Temperaturen lige nu er 14 grader. Hey, Radio Solo.